Ja, hvordan er det med deg? Har du kontrollen? Ikke alltid like lett det, altså. Ha full kontroll. Eller merker du det? Når du i en situasjon, så kan du hendre miste kontrollen. Ja, det det da. Ha en kontroll i lomma. Ja, okay, akkurat, ja. Sånn det. Men Tone, hun har sikkert veldig kontroll. Hun har ønsket seg Sven Ingvars et lite rødt paket.

Ja da, Sven Ingvars. Det mange som har fått et litt rødt paket, tenker jeg. Det ikke så lenge vi skal få det, eller? Forklarer hvilken dato I dag? Ja, det bare 4 måneder igjen til du får et paket, det regner jeg med. Det 4 måneder igjen til jul, altså 24. August har vi kommet til, og da det faktisk 4 måneder igjen til jul, så det går fort. Ja, når det første I gang, så går det fort, og jeg kan bremse det hvis du vil, altså. Ja, det bør ikke følge akkurat greit nok. Spencer Davis Group, give me some loving.

Ja, heldigvis. Så er det lenger til 17. mai enn til julaften. Det kan glede oss til jul først da, så venter vi på 17. mai. Det er sånn det er. Vi må ha noe å tenke fremover til. Ja, vi tenker på jula da. Høstferie jo. Åh, det går så fort. Ja, det er det altså. Vi hører litt mer musikk vi. Så tenker vi ikke på at det snart er vinter og snø og kaldt og jul og hele pakka. For Jayhawks, Waiting for the Sun.

åpner. Ja. Steppenwolf, Anita, har du ønsket Born to be Wild? Den skal få på Radio Rix, selvfølgelig skal du vel det. Ja, den klar den.